Fogale o mezele gala torba gale Elo ya dine ey Fogale o mezele gale dine